0: بعد مثلا یه سال چند تا از این گوسفندا رو شما میفروشین؟
1: ما براش میفروشیم، بعد اونایی که پیر شدن میفروشیم.
0: مثلا من میتونم بگم که مثلا شما به صورت میانگین مثلا سالی مثلا 5 میلیون 6 میلیون درآمد دارید؟
1: 15 میلیون.
2: سلام علیکم.